tina e Whanga le te reo loa lofa Sa e tausi Wha alawa lava Ma wha whanga i au i nei o ola O le nei o mawaili nei sa o tonga